to get away, fly away, Lenny Kravitz, vaka v sredo rabotna nedela. Tukaj nekoj denes slavi ime, sveti Konstantin in Jelena, sigurno slavi nekoj, da vi se večni imenjata, da ste živi in zdravi in da si imate prekrasen den. Kje ima nekoja sobiranka, to sem sigurna. A ako ve, kje ima sobiranki za imen den, da ne zaboravite, žurkata ne pominuva bez radio.kano77.mk. To je naš oficialen player, kje za sobereš večer društvo, kje si puštite, kje si birate. Sakate XU, sakate folk, sakate samo makironsko, sakate može bi rock, deep house. Ma što je da vi treba, si imate tamo. Da si imate sita prekrasan den, novi praznik, a ovde produžujemo sa Somber, Back to Friends.

Ede, to je bit za fina ubava sreda. The Business. Tijesto beše ova. Za side što Dineska konečno rešile da prodlože od ponatomu, bez zadrški i bez svrtuvanje nazad, i jedna ubava, fina, kratka, slatka rečenica. E, važno. Je nosi Dennis Lloyd. Never mind.

0: The Weeknd. Cry for me na 12 po 14. I s nama bi je sve krva. Jedna raspravija, dve vistini. I prašanje, koja je kriva? Ajde slušam tvoje mišljenje na Viber. 072-60-77-77. Koga sna i svikrva se raspravat, ko je kriv?
1: Nope.
2: Didn't think so.

0: Niall Horan. I samo hitovi. Vo popladne sa Angela. I davame letan vibe so hitov što slidi. Calvin Harris go ima. Blessing va telo zdoagja posle vesti.
1: Popladne na kanal 77.
2: Samo hitovi, samo hitovi.
1: Podržano od Max Strumica.
3: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс.

Pogled izgleda na nov industrijski objekt, dva metal strumica nudi sve na jedno mjesto. Sindiš paneli su polnjeni od pirpur i kamena volna. Izgleda na industrijski objekt je od metalne konstrukcije i kompletna gradežna limarija. Kvalitet koji se prepoznava, rokovi koji se počituvat. Dva metal strumica. Poveće na vametal.mk.

0: Tjek auto, stika i Bog Evgelija në ulica Muinski pat broj 1. Site originalni i zamenski delovi za site automobili so najpristapni cini. Se što od autodelovi vi treba, vod Tjek auto Evgelija ne može da go nema. Tjek auto.
1: Ravenki, formuli, delenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klub kartičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj so tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Emke sobiraš poeni što možeš da gi iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
2: Zamislite mjesto kada Mirot ima luksus. Atva Residence Hotel. Luksuzni sobi i rooftop spa centar za sovršen odmor i neodoliv pogled od visočina. Restorane i groteka otvoreni za site gosti. Atva Residence Hotel i spa Kičevo. Luksus na Mirot.
3: Ajde da go vozdigneme vašiot brend zajedno. Kontaktirajte ne na kanal77.mk. Sega. Kanal 77. Vaš partner vo biznisot. Kanal 77. Maksim.

Svi kugaš kuga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shop'n Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac.